Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang. Och jag som i